Tekoro ngongo mene koto I te pimo nu kuki aere ni. Programu nga te iti tangata kuki aere ni. Kia ora nga.

Sena kone te reo o tō tātō o I tūpana. Te iti tangata ka reo na reo. E iti tangata ia ka reo na kōrero. Te iti tangata ka reo na kōrero. E iti tangata ia ka reo na pasireia.